Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li auladina wa dhurriyyatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa mashayikhina wa asatirina wa tullabina wa talibatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna wa iyyahum rizqan halalan tayyiban mubarakan nafi'a wa ziyaratal haramain wa ziyaratal haramain wa ziyaratal haramain warzuqna wa iyyahum 'ilman nafi'a wa 'amalan shaliha wa fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' dhanban illa ghafartah wa la 'ayban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaytah wa la maridan illa shafaytah wa la maridan illa shafaytah ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وأقرباءنا وطلابنا وطالباتنا من أهل العلم والقرآن الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير واجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.